0: אבל בוא נחשוב רגע, אולי בשנים האחרונות נולדו לנו ילדים, אולי החלפנו מקומות עבודה באמצע השנה, אולי בשנים האחרונות יש לנו אפילו ביטוח חיים על המשכנתא, או שיש לנו אפילו בעצם ביטוח חיים פרטי רגיל, או שאולי בסוף אפילו סיימנו תואר, או שאנחנו עולים חדשים, או שעשינו מילואים, או שאפילו מכרנו דירה. בקיצור, יש כל כך הרבה סיבות לקבלת החזרי מס. ואני אומר תמיד לכולם, תקשיבו, תעצרו את הדילמות אם אתם זכאים או לא. אתם פשוט לא צריכים להסתבך עם זה יותר. אתם צריכים פשוט להתקשר לכוכבית 2432. כי מהרגע שהתקשרתם לכוכבית 2432, תוך 10 דקות בלבד אתם יכולים לבדוק אם מגיע לכם החזרי מס. תראה איזה יתרון אדיר יכול להיות כאן. זה אומר שכל מי שעכשיו שומע אותנו יכול לקבל בדיקה ראשונית מקיפה בחינם ולצאת לסוף השבוע עם ידע יותר רחב האם אתם זכאים להחזר או לא.
1: נאור, תגיד לי בבקשה, מדובר על עובדים שכירים?
0: מדובר על עובדים שכירים שמרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש, על עובדים רגילים לחלוטין שמקבלים תלוש משכורת, שפשוט מרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש. הם פשוט רוצים לבדוק את החזרי המס שלהם, והם פשוט מרוויחים באמת לא מעט ככה על הבדיקה הקלה הזאת, מה שנקרא.
1: הבנתי. הכוכבית 2432,
0: אתה אני... יודע מה? נו. בוא נצא לסוף השבוע עם איזה הטבה, כי...
1: תן לנו משהו טוב, תן לנו משהו טוב, נאור.
0: כן? כן? יאללה, כן, קדימה. כן. אז 10 הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס, יקבלו מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. אני מזכיר שוב, זה מתנה של כמה מאות שקלים, זה מתנה של 500 שקלים. פשוט תעשו לעצמכם את הטובה הזאת, ותתקשרו הכי מהר שיש, תצאו זכאים להחזר מס ותקבלו פתיחת תיק במתנה. אז בקיצור, תתקשרו עכשיו לכוכבית 2432, הקווים נפתחים, וצאו לדרך.
1: נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, עוד נדבר היום. תודה, נאור. כל טוב.
0: בכיף גדול.
1: Господа, напомню, что я задал Наору конкретный вопрос, что речь идет о наемных работниках, которые получают луш маскорет, и он уточнил, получает зарплату более 7 тысяч шекелей. Ну, мне кажется, это сегодня все-таки большинство таких. Ну и, как обычно, предлагает позвонить, и, возможно, вам полагается то, что называется, вот это приятное словосочетание, «эхзер мас», возврат подоходного налога, который, может быть, вы переплатили, но об этом не догадываетесь. Звездочка 24-32.
2: Реклама.

0: Это группа «Винтаж Hasta la Vista». Марк один пишет: «Здорово, народ, приветик, Михалыч. Почитаешь сайты, аж сердце радуется, дядя Паша». Так, тут пишут, что ожидается исторический визит президента Сомали-Ленд и расписывают, какой это визит важный. Эта страна изгой, ее не хотят признавать. На другом сайте называют весь западный берег дяди Паши нашей территорией и говорят, как она важна Израилю и надо там больше развивать и строить. Да, Михалыч, с такой методологией Израиль все больше будет изолирован от всего цивилизованного мира. Флаг им в руки, не могу не заметить, реакционерам, мерзавцам и экстремистам. Но расплачиваться, к большому сожалению, за это все будут наши дети и внуки, пишет нам Марк один. Марк один, ну, объективности ради, в мире идет процесс усиления давления на Израиль в связи с Палестиной, территориями, Западным берегом, Иудеей, Самарией и так далее. Но мы пока на это особо внимания не обращаем. Не обращаем. Это где-то там происходит. Нас не касается. Думаю, Игорь, призывающий убивать арабов, не может быть уважаемый, как обратился к нему ведущий. Уважаемый автор этого предложения и сообщения, у нас принято подписывать свои сообщения. Я к любому человеку обращаюсь, уважаемый, сначала, в надежде до него достучаться и выйти на правильный путь цивилизованной дискуссии. А вот если он не захочет, тогда у меня отношение к нему будет меняться. Песня с Евровидения «Турция», Кузя. А, это про кис-кис. С Турцией, уважаемый Кузя. У нас вообще еще больше ухудшается отношение, учитывая речь господина Эрдогана. Вчера или позавчера он там выступал. Он идет на откровенную эскалацию отношений с Израилем, если вы обратили внимание. Что не может радовать никого. Добрый день, Павел Михайлович. Вчера в «Одноклассниках» увидела фото Андрея Макаревича. Под фото написано, что он с семьей попал под обстрел по дороге в Машав. И сколько гадостей в комментариях о нем. Не сдержав себя, я написал, что это чушь собачья, что он жив-здоров, продолжает давать концерты. Сколько ненависти у этих недоумков. Ведь это братоубийцы хоронят ежедневно своих, и это их не останавливает, лит грязь на тех, кто против войны несправедливый. С уважением, Светлана Ашдот. Обычно я не читаю, а эта лживая статья очень задела меня. Всем хорошего дня, Светлана. Светлана. Ну вот вы, Светлана Ашдот. Да? Ашдот. У меня вопрос. Что вы делаете на сайте «Одноклассники»? Скажите, пожалуйста. Если вы Ашдот, зачем вам «Одноклассники» нужны? Чтобы вот это вот все читать, что ли? То, что вы там прочитали и портит себе настроение? Нет? Мне кажется, там человеку, который в Ашдоде и в других городах нашей страны, делать нечего на сайте «Одноклассники». У нас есть тут другие социальные сети. В социальных сетях вообще во всех есть люди разные, разной степени адекватности и неадекватности. Но там переходите сюда к нам лучше. Вы же в Ашдоде, а не в каком Челябинске живете. Так, продолжаем, господа. Время 52 минуты 13-го. Я вновь звоню Науру Азулаю из компании Indigo Finance. Говорим с ним о работе этой компании, попытках и помощи всем тем, кто надеется на то, что... А эти надежды могут оправдаться запросто. Им полагается возврат налогов. Наур, шалом лиха, шуф.
1: Шалом, шалом, шуф, маниш.
0: Беседер Гамур, нам шехель дабер об Индиго финансим. Они аскирли мазиним, что есть шевим бештайм критерионим, лифия критерионим или бенадам яхоля ликабель экзермас. Шевим бештайм.
1: בדיוק, 72, ואני הולך לתת לך עכשיו דוגמאות שבאמת ככה נתקלנו בהם השבוע הזה.
0: כן.
1: אז יש לנו באמת זוג לקוחות שפשוט התקשרו השבוע, ופשוט הבינו בדיוק שיש לנו בעצם את הנושא הזה שנקרא החזר מס, למה בכלל מגיע להם עכשיו. לא רק בגלל למה מגיע להם, הם הבינו גם שהציבה הזאת, שהם החליפו מקום עבודה באמצע השנה, היווה להם בעצם עודף מס. עכשיו בוא נסביר את זה רגע. יש פה סיטואציה מאוד פשוטה. אנשים חושבים שלעזוב מקום עבודה באמצע השנה, זה בסדר. זה ככה, העולם ממשיך להתנהל כרגלו. אבל לא כך הדבר. ברגע שאנחנו בעצם עוזבים את מקום העבודה שלנו, אז אנחנו בעצם עושים שני דברים. המעסיק שלנו לא יכול לאפס לנו את המס, כי ברגע שבעצם ניתן לאפס את המס, זה רק בסוף השנה.
0: כן.
1: מה זאת אומרת? נניח שהיה לנו משכורת משתנה. אוקיי? בין אם היא גבוהה יותר, בין אם היא נמוכה יותר, בין אם באמצע השנה, סתם דוגמה, יצאנו לחלט. אנחנו עוברים כל כך הרבה דברים בדרך, שאנחנו צריכים רגע להבין שהשנים האחרונות הן לא שנים רגילות. עכשיו, תחשוב על זה רגע ששילמת יותר מס, כי בעצם בישראל לוקחים לך את הממוצע הגבוה ביותר, זה החוק. כן. ואם עזבת במפתיע את מקום העבודה, הלכת למקום עבודה אחר וקיבלת שכר יותר נמוך, מה שקרה בעצם שלקחו לך מס יותר גבוה ממה שהיית צריך, וכאן נובע החזר מס. אז עזרנו לזוג הלקוחות שלנו לקבל החזר של כמעט 14,000 שקלים. פאבל, זה המון המון כסף. לא היה להם משהו אחר, לא היה להם קריטריונים אחרים, רק החלפת מקומות עבודה, ופשוט בגלל זה אני באמת אומר, עזבו רגע את הקריטריונים, עזבו את הכל. יש 72 קריטריונים, אנחנו לא נוכל לפרוט אותם לעולם ברדיו. ולכן אינדיגו פיננסים נותנת ומעניקה בדיקה ראשונית, מקיפה, בחינם. אתה יודע, אני אגיד לך משהו אחד, מי שלא מבצע את הבדיקה הזאת, מי שלא מתקשר לכוכבית 2432, פשוט פרייר, אתה יודע למה?
0: Yeah.
1: כי הוא פשוט משאיר את הכסף שלו אצל המדינה. במקום שזה יהיה אצלו, במקום שזה יהיה בתלוש המשכורת, במקום שזה יהיה בחשבון הבנק שלו.
0: אתה רוצה להגיד לי, נאור, נאור, אתה רוצה להגיד למאזינים שלנו, שהמדינה לא תבוא לכל אחד, יגיד לו, אדוני, מגיע לך החזר מס. מדינה לא עשה את הדברים כאלה. אתם עושים דברים כאלה.
1: אולי בחלומות.
0: כן.
1: אולי בחלומות.
0: כן.
1: אולי בחלומות המדינה תדפוק לך בדלת ותגיד לך, שמע, פאבל היקר, מגיע לך החזר מס. זה לא קורה. אתה יודע למה זה לא קורה? כי יש אינטרס. האינטרס אומר שאם אנחנו לא לוקחים את הכסף שלנו במהלך השש שנים, חוק התיישנות, הוא חוזר למדינה, אתה לא יכול לדרוש אותו חזרה.
0: הבנתי.
1: זהו הבעיה הכי גדולה. ולכן אני מבטיח לך, למה אתה לא רואה פרסומות בטלוויזיה, בואו תעשו החזר מס? למה?
0: לא יודע.
1: אתה לא יודע, זה בדיוק מה שהמאזין צריך לשאול אותו. בקיצור, אנחנו מפסיקים להיות פריירים, אנחנו פשוט עושים בדיקה, ופשוט לוקחים את הכסף שמגיע לנו. אני דורש מכל המאזינים לקחת מאיתנו בדיקה בחינם, פשוט להתקשר לכוכבית 2432, להפסיק להיות פריירים ולהגיד שלום. אני קודם כל רוצה לנצל אתכם, אני רוצה לקבל בדיקה בחינם, אחרי זה אני אחליט אם אני רוצה לעשות החזר מס.
0: נאור,
1: ואתה יודע מה? כן. 10 הראשונים גם יקבלו את פתיחת התיק במתנה.
0: יש לי... כיוון שאנחנו נדבר פעם אחרונה, בשעה הבאה, יש לי עוד שאלה, אני אשאל אותך בעוד חצי שעה בערך, 20 דקות.
1: בכיף בסדר? גדול, בכיף גדול.
0: אוקיי, תודה רבה, נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים. נאור привел нам пример супружеской пары, которые сменили работу и не подумали о том, что им полагается экзер масс, а компания Индиго Финансы помогла им в этом, разобралась в их ситуации, в результате они получили 14 тысяч шекелей налога, который они переплатили государству. Индиго Финансам.
2: Реклама. Первое радио.